0: Atani dok bongao achi kobrang kona simang silongoni ko khna sona mangen dok chi bongao dipchan sangma aru unidolni isolar mitlani git rangko gamatangen dok kola chio radio serial programo serizing aru waljani golfoni bak bongak pako khna na mangen snibajio deleoni hindi film ni git rang kema khabo snibajio hindi film ni git rang Snikolachio Deleoni Bibit Parity Program, Chet Bajio Deleoni Hindi Koborang, Chet Pongao English Koborang, Chet Kungo Western Music Program, Chet Kolachio Deleoni Sports Scan, Chet Sopri Bongao Deleoni Hindi Koborang, Sku Bajio English Koborang, Sku Chi Bongao Spotlight Program, Sku Kolachio Deleoni Bibit Parity Program, Chikung Bajio Deleoni Hindi Koborang, Chikung Bongao English Koborang, Arabon Kame. Chikung bajoni chikung kolachina bibit parati program rang kona simang pon kame khna so thanakta mangen yaranga da thamna dak sogaman program rang onginga dona simang dik tsane jamono dok baje minit pongaung ahon achi khobrang ko silong station ni ko khnangs khana mangen yan akas pani thura
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Ayo, yang misti rang de tona kray jok, dalio kai caman genok.
4: Baba yang nak kebaca ni rang de nak nadi namjawa, nak adi cikup baca ni rang kodi dontong nasa nangjok ba.
3: Najuk dong, namai ku masih ya. Angi kusuk cana, sekarang ku cana mana depat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ku cusuk ot nama, nana aku nawi jema.
4: Amba, dau capre timeng jamanu nasa cukode, nak ni bni namgini nasa agani ba. Metum cikup ba aru kari nang tot kebaca ni rang ku wat boha, nak ni bni namgini nama cai ni mesu samjak rang ku sa boha.
3: Yaku Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni ketahui ya tengah.